0: Jeg var tonereise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Jeg hadde jo en tanke på hva listen det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppe i dette med elendigheten som skjer rundt om det, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg også å ta en pause innimellom og tenke hvor bra han egentlig har det.
0: Og spesielt når han hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så har det satt seg ned og være litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Det ikke det, typ. Nei. Og så klarer det ikke. Og det ikke meningen all. Og så bur og lever på den grønne greien, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppe i dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jordet. Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det er vel det som er tema i dag.
0: Det er det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går i ett. Det er mye jobb og arrangering og ting. Så det er jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tid?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det er det.
0: Det er bare å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i innkort.
2: Ja, og så er jeg ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det er greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da?
2: Nei, da er vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det er for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt
2: det
0: her?
2: Det er vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det er vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt er jo tungt, og det er ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenker.
2: Nei da, det er ikke det. Men du er jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
2: Vet litt mer, ja. Og noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel med som var helt i starten, og så kom det flere til og til. Da. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem er det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så er det vel ingen av oss, og utom arrangering, og, eller jeg var med litt i fjor, og ellers så er det de litt hakke yngre til, da. Med Jonas og Vegil, og ja, Kim og driver med... Det er jo kroppsbygging nå, da. Men de som er aktive og konkurrerer nå, da, så er det de...
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor da, etter 12 år med slit. av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400 ton, det tyngsta som var gjort i Norges historia oavsett väktklass. Ja, det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
0: Ja, men detta alltså.
2: Jag har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på, och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vet du?
2: Nej, det är lite artig historia där, för det var ju aldrig planat att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började nog träna jag och det var jag och Don Yngve som började egentligen starten, och vi tränade in på Solden där, och så fann de ut att vi skulle ha ett eget lokal, och så hittade en fest och så var vi inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde vi till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började vi bara bygga utstyr, och så var det väl en och var det jag som var på gol och såg på i 2008 tror jag, när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han måste börja med på 60 kilo och han var 150 liksom, så och i 50 och backen, det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man börja med, så var det väl första konkurrensen i 2011, och så har han bara gått slag i slag som jag har lärt av andra, och så var det nog den yngre generationen har varit ännu mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information, så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha en konkurranse her neste helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stemmer.
0: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå i sammen en konkurranse med et annet arrangement som skjer noe om dagen med.
2: Ja, jeg håper det. Kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen. Liksom. Så da har vi jo god tid, for det skjer ikke så mye annet rundt. Så kan vi jo brukar den tiden med vill för utövaren sin del, så ska lyfta tungt liksom, kan det få längre pausa och släppa dem liksom och stressa igenom.
0: Listen är de som deltar, är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande, det är inte mer än 8 stycken, men alla av dem är goda helt i toppen, så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet, men så då var det ändå få. Hvis ikke melder seg på, så setter vi ned etter vekter litt, altså vi fikk med noe mye skjer jo på grunn av at det er sommer og det skjer mye annet og skader, og det gjør det jo alltid i det gamet.
0: Hva greiene skal du ta for deg nå denne gangen?
2: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det aller rette, men det første øvelse da, det markløft maks, og det lå med drakt og alt, og så andre øvelse, det noe som vi kaller for framework. Det är 270 kilo så du ska springa va? Om det var raskast i mål 20 meter. Det är så fyrkantar ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley. Det som ska få backen och överhåver är stång på 100 kilo. Och så är det tjukare stång på 120 bara väl. Och så är det en hantel eller en manual då. Så det är lättare att skjuna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Den ska liksom göra så raskt som möjligt ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det också kallat för joke. Det är 380 kilo du har på ryggen. Då ska du avspringa med 20 meter. Raskast i vinne. Och så har du säckekast. Så 4 meter upp. Det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut så har du den berömte Atlastein-serien. Alltså rundekulen. Det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
0: Det är inte ofta vi målar, men när du hör det så där stora talet som du då nämnde på vakten du ska bruka där, det är inte många i landet som klarar detta.
2: Nej, det är ju kun det bästa. Det är fortsatt tungt, så om det med har skrutit ner vikten en del.
0: Är detta där är denna konkurrens alltså en del mot Norges mästerskap eller det kan nog skicka kvalificering eller detta bara en klick.
2: Nej, detta är bara en helt egen för det är inte något mer sån kvalificering och sån det är inte det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån eller något det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse men nu har ju sån att det har alla klasserna på en helg på något sätt. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är ju lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skick med de flesta ting antagligen. Kan man som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, mm. Det är ju Sven Karlsson. Han är ju vann världens starkaste. Så det är väl det är ingen som kommer att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort en styrka i Norge.
0: Dessa lokala hälten, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men... Är inte det fint att samlas då?
2: Jo då, det då. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där som är där man måste ta med och det är ju liksom där som går med hela grejen med detta strongman tänk att samlas och etterpå och, ja.
0: Vet du vad? Tusen tack för att du kom idag och du får god bedring med denna skrotten som skrangla lite in i mellom. Denne gången ska inte du få lov att välja musiken. Jag har gjort det för dig.
2: Ja, så bra.
0: En lite snillare låt om motorcykel. Ja. Det är godkänt det.
2: Ja, ja.
0: När du ska lära dig att ända och slappa av liksom och ta helg.
2: Ta det helt roligt så.
0: Då tar jag stan.
2: Ja, hej då.

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Per i Vallomheim, så ringer du.
0: Per i Vallomheim, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet
2: du. Ska ut på flyturer sig?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flyskräck. Men när vi först håller på med det där så spör jag en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jeg tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det ble senket i 62, eller ja, det gikk ja. Ned da. Mm. Helt rett.
3: Ja.
0: Takk,
3: det, ja.
0: Takk skal du ha. Ja, vi fortsetter på denne lykketabellen vår her. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby?

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu ringer Gifrö. Det är Olof Stegegärde.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerby.
0: Det var Lockerby, vet du. I 1988 terrorhandling där. De sprängte och fly över Lockerby i det året.
1: Ja, så var norska flyvertillar som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över Kötter program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kömte och lagt till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Det sista så för att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om jag knyter inte många timers upptak så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så i premissen, men det var liksom inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Ja, jag fick lov att besöka henne denne vecka. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. För att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med härlig se. Inte bara med några skicka små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med allt på idrottsbanan det på här i Kepna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Kepna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse. Som de kallade för lustrahoppet.
1: Ja, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde det. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring. En lustedur kan jag kanske säga. Men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att bröva varken sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsinga du vill komma med, eller du har någon malling du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har malling all hälsinga, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det lite bäst. Ja, och så to konkurrenser. En Jon har den ene, och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och hvis vi klarar att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jättebra.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska vi driva på.
1: Nu ska vi köra igång nu, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har oss en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med Bartender Blues.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, hejte, urt. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg har problem med linja så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmynt, det.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha det.
0: Ha det. Ja, vi har litt problem med linja, men det går bra til. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå. Ja, det var grejt. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det? Jag må le lite. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvejsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Det är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Här är jag.
0: Ja, det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro innført i Europa? Hvor tid vart euro... Nei. Hvor tid vart euro innført i Europa?

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo den tanke på hvordan det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette mye elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg. Du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så har det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du, hvordan det var før.
0: Det ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke. Det, og det ikke mening i all. Og så bor og lever på den grønne greien, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jorda. Mm. Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo senere kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Jeg har mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje, for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja.
0: Ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
2: Nei, da vel så si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt
2: det
0: her?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenker jeg.
2: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det noe egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
2: Vet litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var bare vi som var helt i starten, og så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, da. Ellers så det de litt hakket yngre etter, da. Det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet noe med... Det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de...
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor da, etter 12 år med slits. Och många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400 lära tyngsta som var gjort i Norges historia nu har sett väktklass och ja. Det är säkert mer om ni kommer ju inte på det.
0: Ja, men det alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger då har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt litet miljö då du drev på och det är framdeles få folk som driver på så klarar jag göra det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vad tror jag?
2: Nej, det är lite artig historia där, för det var aldrig planat att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började att träna jag och det var jag och Don Yngve som började egentligen starten och med tränade in på Skölden där och så fann de ut att de skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var de inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde de till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på gol och såg på i 2008 tror jag när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han måste börja med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 och backen det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man börja med så var det väl första konkurrensen i 2011 och så har han bara gått slag i slag som jag har lärt av andra och så var det nog den yngre generationen har varit ändå mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänker att det är ju kanske lite lurt att slå ihop en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppas det. Kanske då folk vill upp och kika lite när det sker något på dagen. Liksom. Så då har man ju god tid för att se det så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden man vill för utövaren sin del. Så ska lyfta allt tungt. Liksom. Så kan de få längre pausa och släppa dem liksom, stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Men alla av dem är goda helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det ändå för att inte melda sig på. Så då sätter man ner till vikten lite. Så man fick med något. Mycket är ju på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada och det är det ju alltid i det här gamet.
0: Kette grejen ska du ta folk nå denna gången?
2: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen det är något som man kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa. Om det är raska så är 20 meter. Det är så fyrkantar ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley. Det som ska få backen och över havet är en stång på 100 kilo. Och så är det en tjockare stång på 120 bara väl. Och så är det en hantel eller en manual. Då, så är det lättare att känna. Den är 70 kilo. Och så är det ett stock på 130. Den ska liksom göra så raskt som möjligt. Ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det också kallat för yoke. Det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raska stiv inne och så har du säckekast så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien alltså rundekulen, det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
0: Det är inte ofta vi målar, men när du hör det så där stora talet som du då nämnde på vakten du ska bruka där, det är inte många i landet som klarar detta.
2: Nej, det är ju kun det bästa. Det är fortsatt tungt, så om det med har skrutit ner vakten en del.
0: Är detta där är denna konkurrens alltså en del mot Norges mästerskap eller det kan vara skick kvalificering eller detta bara en klick
2: Nej, detta är bara en helt egen för det är inte något mer sån kvalificering och sån det är inte det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån eller något det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse men nu har ju sån att det har alla klasserna på en helg på något sätt. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är ju lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skikt med de flesta ting antagligvis. Kan man som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, det är ju Sven Karlsson. Han är ju vann av världens starkaste. Så det är väl det är ingen som kommer att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort i en styrka i Norge.
0: Dessa lokala hjältarna, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men... Är det fint att samlas då?
2: Jo då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten och det där. Det är ju alltid där så är där man tar med och det är ju liksom där som går med hela grejen med detta strongman tänker att samlas och etterpå och ja.
0: Vet du hva? Tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med den här skrotten som skranglar och kranglar lite in i mellan. Denne gången ska inte du få lov att välja musiken. Jag har gjort det för dig.
2: Ja, så
0: en lite snillare låt om motorcykel. Ja. Det är godkänt det.
2: Ja, ja.
0: När du ska lene dig att ända och slappa av liksom och ta helg.
2: Ta det helt roligt så.
0: Då tar jag kastan.
2: Ja, hej då.

0: Hallå, vem snackar du? Vem där?
1: Hallå.
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Livrit Hagenstegare.
0: Livstegare, ja. God dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha. Hej, hej. Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 og 41 mennesker. Hva heter den Vestlandsbygda?

0: Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libris här som fungerade.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen eller Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyet Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomain, så ringer du.
0: Peri Valomain, hej.
1: Ekoprova på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet.
2: Ska ut på flygtur och sek?
0: Nej, det var.
2: Jenta, jenta.
0: Flyskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lyckotabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 falt ner över en skotsk landsby? 5, 7, 6,

0: Välkommen i studio.
1: Ja, de ringer ifrån. Det är Olof Stegegärde i telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988 ja, så... terrorhandling där. De sprängte och fly över Lockerbie i det året.
1: Ja,
0: där,
1: så var det norska flyvertillar som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nu är vi snart färdiga med tragiska spörsmål här då.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Ja, men om man skriver på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det ska vi göra.
1: Ja. Nei,
0: tack ska du ha. Ja, nu ska vi vara lite mer upplyftande då. Vi ska över till planterike. Vilken blomst kallas melkebötte på dansk? Melkebötte.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tung grejen, det är Van Stein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaløy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerar. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens. Så är det ju skikt då att så kommer det i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så det nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan ju bli vad som högsta premien på dessa flaggslag. Vad tyckte du?
1: 1 miljon. 1 miljon.
0: Jag vet faktiskt inte.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, hejte, urt, och ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg har problem med linja, så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som velmynter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha det. Ha det. Ja. Vi har litt problem med linja, men det går bra til. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, då är grej. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer det? Jag var ledigt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvajsen gro. Och bäcken vinner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ha det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Janu, kannst du noch kommen?
1: Ja, aber Arne, wo soll ich?
0: Ja.
1: Det var bara i 2002 om att inför så sedla. Det vände väl i 99, men inte med sedla.
0: Jag tänkte på lite annat läsning.
1: Åh, javäl. Ha det grejt.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Välj. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet är här, jag säger det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnofolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Berätta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har med Hora och Maja Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föttes gott och höll hamnat i kämte jävart svett i panna. Rurde.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
4: Det var Øyvind, att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebo du vill fram till?
0: Det är korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Då är det långt att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var man spräckad där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet. Nei, ikke sjans, ja. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet stille, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, yes. Ja, det sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe opp. Litt av en dame. Men, takk til det, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen, og Maria Lund. Jeg er tilbake til høsten, jo. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar. Kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har, yes!

0: Tone reiser med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Ja, du, det en tanke på hva listen det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppe i dette med sky elendigheter som skjer rundt om det, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg det også å ta en pause innimellom og tenke hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når den hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så har det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du, hvordan det var før.
0: Det ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke meningen all. Og så bor Olivia på den grønne greien, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppe i dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hendet ditt gjør det. Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går i ett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bare å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i innkort.
2: Ja, det jo så jeg ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hyppe, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
2: Nei, da vel så jeg ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt, eller går det her?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenkje.
2: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
2: Vet litt mer, ja. Og noe x antall tusen og kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, og, eller jeg var med litt i fjor, og ellers så det de litt hakke yngre etter, og med Jonas og Vegil, og ja, Kim og driver nå med, det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skart i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig tittelen sin i fjor da, etter 12 år med slits. har många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 402 lära tyngsta som var gjort i Norges historia nu har sett väktklass och ja. Det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
0: Ja men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på och det är fremdeles få folk som driver på så klarar jag det så skart i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vet du?
2: Nej, det är lite artig historia där, för det var aldrig planat att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började träna jag och när jag var den yngre så började jag egentligen starten och med tränade in på Skölden där och så fann de ut att de skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var de inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde de till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på en gol och såg på i 2008 tror jag när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han var med Björn med, vet du. Med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 över backen och det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle med Björn med. Så var det väl första konkurrensen i 2011. Och så har han bara gått slag och slag som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ännu mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänker att det är ju kanske lite lurt det, att slå ihop den här konkurrensen med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppar då kanske då folk vill upp och kika lite när det inte sker något på dagen liksom. Så då har man ju god tid och sker det inte så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden med vill för utövaren sin del så ska lyfta tungt liksom. Så kan man få längre pausa och släppa dem liksom och stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Alltså. Men alla av dem är goda helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå för att inte melda sig på. Så sätter man ner till vikten lite. Alltså. Men fick mig nog mycket är på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada och det är det ju alltid i det här gamet.
0: Kette grejer ska du ta folk nå denna gången?
2: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen då, det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen, det är något som man kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa. Va? Och med det var raskast i mål 20 meter. Det är så fyrkantar ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley, det som ska få backen och överhåver, det är stång på 100 kilo. Och så är det tjukare stång på 120 var det väl. Och så är det en hantel eller en manual då, så det är lite lättare att känna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Den ska liksom göra så raskt som möjligt ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det också kallat för joke, det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raska stiv inne. Och så har du säckekast, så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien, alltså rundekulen. Det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
0: Det är ju ofta vi målas, men när du hör det så där stora talet som du då nämnde på vakten du ska bruka där, det är ju många i landet som klarar detta.
2: Nej, det är ju kun det bästa. Det är fortsatt tungt, så om det med har skrutit ner vikten en del.
0: Är detta där är den konkurrensen sen delt och mot Norges mästerskap eller det kan nog skicka kvalificering eller detta bara en klick?
2: Nej, detta är bara en helt egen, för det är inte något mer sån kvalificering och sån, det är inte, det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån, eller något, det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse, men nu har det ju sånt att det har alla klasserna på en helg på en måte. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är ju lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skikt med de flesta ting antagligvis. Vem är det som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, mm. Det är ju Sven Karlsson. Han är ju vann världens starkaste. Så det är väl, där är ju ingen som kommer att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort inom styrka i Norge.
0: Dessa lokala hjältar, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men är inte det fint att samlas då?
2: Jo, då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där som där man ta med och det är ju liksom där som går med. Hela grejen med detta strongman, tänk att samlas och etterpå. Och, ja.
0: Vet du hva? Tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med denna skrotten som krangla lite in i mellom. Denne gången ska ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
2: Ja, så bra.
0: En litt snillere låt om motorcycle. Ja. Det er godkjent det.
2: Ja, ja, ja.
0: Når du skal lene deg den og slappe av liksom, og ta helg.
2: Ja. Ta det helt rolig så.
0: Da tar jeg kastan.
2: Ja, hei så.

0: Hallå.
1: Vem snackar med?
0: Du snackar med Bette Berglund.
1: Hej Berglund.
0: Jag känner V-suvarna i den.
1: Det har du helt rätt i. Det var V-suv, vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Jo, här är jag.
1: Hej, hej. Ja, den största olyckan i luftfartshistorien fanns det i 1977 då två Boeing 747 kolliderade på backen och 583 människor omkom. På vilken ö fann den olyckan sted?

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livrit Targumstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vänta.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Var det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda? Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libris Hagen Fagerade.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen eller Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja. Det är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är Loen,
0: ja. Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyg Concords enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det? Att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en Rolls Royce. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha.
1: Bra. Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit värt ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet.
2: Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flygskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5-7-6.

0: i studio.
1: Ja, nu ringer jag för det är Olof Stegegärde telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988 terrorhandling där de sprängde och fly över Lockerbie i det året där.
1: Ja, så var norska flyvertillna som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nu är vi snart färdiga med tragiska spörsmål här då.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Ja, men då måste skriva på Geir Olav Stegegärde.
0: Ja. G-E Stegegärde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegärde. Det ska vi göra.
1: Ja.
0: Tack ska du ha. Ja, nu ska vi vara lite mer upplyftande då. Vi ska över till planteriket. Vilken blomst kallas melkebötte på dansk? Melkebötte.

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född i 1947 och döde i 2015. Hon var både sångar, skuespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Linda.

Chestnut är född i Beaumont, Texas i 1963. Han växte upp med att höra på farns i countryplatesamling. Han lärde sig att spela gitarr och tromma och den professionella syngingen startade i farns ett band då han var 15. På albumet Wings har jag plockat ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, född i 1974, är en australsk countrysångare som har varit aktiv från 1984. Han begynte att lära sig countryklassikerna på gitarren som liten gutt och hade den första speljobben när han var 10 år. Way too fast, Adam Harvey.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över Kötter program och så tänkte jag sända och servera härifrån i kväll. Och så kommer jag att logga till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag säger så för att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Selv om jag kunde inte många timers upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den han så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp like, kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det var en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men det, att hon, det var svårt att se att hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig. Inte bara med några sådana små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann i kärrig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i
0: Ja, men det var inte där så nu. Nej då.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urt. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmynter.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problemer med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Jag tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, då är grej. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer det? Det var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvejsen gror, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Men ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, aber Arne, wo soll ich?
0: Ja.
1: Det var var det i 2002 var det inför så sedla. Det vände väl i 99 men inte med sedla.
0: Jag tänkte på lite annat läsning.
1: Oh, ja väl. Ha det
0: grejt.
1: Ha det. Ha det.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker att kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föddes gott av hull hamnat i, kämte jävart svett i panna.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: Det var Øyvind att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebor vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat, jag läser hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är ung och läser böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var man spräckligt där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her illustre for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 7-8-8-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du, vet du hva, Terje? Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar, kan ikke du spille litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

Det för invandrarfamiljerna och för hon som lärare. Om vintern måste hon ta sig fram till skolan på ski och i långkört. Men för hoppa det inte var så mycket storm. Mellan annat så måste hon sluta som lärare då hon gifte sig, så strängt var det. Och den boken den heter Florence. Och så var det en annan viktig person jag vill nämna här. Det var Rita, hon Rita och mannen Örni. Hon har rötterna sina från Kvam på Vätastrondi och övriga i Justerdalen. Bestefar hennar, han var kallad för Störstelas Ivar och han var son till en Störstelas som hade en bror, en minstelas. Ivar var gift med Marta från övriga och var syster till bestemor med Brita. Jag visste svärt lite om dig och att jag drog till Amerika, men under arbetet med bygdeboka fick jag veta mer om dig. Då levde han Lars, farte och Rita och Sue. Jag såg i bygdeboka att han var 85 år nästan samtidigt med min mor som var 85 år den 2/2/97. Lars hade bursdagen sin 16/2/97. Då skulle jag mig och sända kort till Lars på 85-årsdagen. Och då var starten och då fick jag brev tillbaka från Rita och här satt hon emellan oss och var med på ett släktsträff där. Ivar och Marta utvandrade till Amerika 1913. Då hade de med Lars som var 1 år gammal. Senare fick de dotter i Ingeborg. Både Lars och Ingeborg är borta nu. Jag har varit fortalt att då de bestämde sig för att resa till Amerika så säljde de garn för att skaffa pengar till biljetten. Det var lite om utvandringen. Tack för mig.

0: hacka yngre att då. Med Jonas och Vegil och Kim har driver nog med det och kroppsbygging nu då. Men de som är aktiva och konkurrerar nu då, så är det de.
1: Då kan du få lite fortälla lite grann om dem, för de har då gjort det ganska skarpt i konkurrensen det där.
0: Ja, nu vant ju Vegil ändligen titeln sin i fjol då, lite 12 år med slits. Av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400 lära tyngsta som var gjort i Norges historia oavsett väktklass. Ja, det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
1: Ja, men detta alltså.
0: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
1: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på, och det är fremdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skart i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarte att kliva så högt på resultatlistan? Vet du det?
0: Nej, det är lite artig historia det, för det var ju aldrig plan att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började att träna jag och när jag och Don Yngve så började jag egentligen starten och med tränade in på Skölden där. Och så fann de ut att de skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var de inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde de till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på en gol och såg på i 2008 tror jag när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han många björna med, vet med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 och backen så var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man björna med, så var det väl första konkurrensen i 2011 och så har han bara gått slag i slag som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ännu mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
1: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
0: Ja.
1: Under Lustrabalder.
0: Stämmer.
1: Och jag tänkte det är ju kanske lite lurt det, att slå samman en konkurrens med ett annat arrangemang som jag ser någon dagen med.
0: Ja, jag hoppas det. Kanske då folk vill upp och kika lite när det sker något på dagen liksom. Så då har man ju god tid och sker det inte så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden med vill för utövaren sin del. Så ska lyfta tungt liksom. Så kan de få längre pausa och släppa dem liksom och stressa igenom.
1: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
0: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Men alla av dem är goda helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå för att inte melda sig på. Så då sätter jag mig ner till vikten lite. Så man fick med något. Mycket är ju på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada och det är det ju alltid i det här gamet.
1: Kette, grejen ska du ta folk nå denna gången?
0: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen, det är något som vi kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa va? Om du överraskar sig mot 20 meter. Det är så fyrkantiga ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley, det som ska få backen och över huvudet är stång på 100 kilo. Och så är det tjockare stång på 120 bara väl. Och så är det en hantel eller en manual då, så är det lättare att känna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Den ska liksom göra så raskt som möjligt. Ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det de som kallar för yoke. Det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raskast i vinner. Och så har du säckekast, så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien. Alltså rundekulen. Det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
1: Det er ikke ofte vi målhus, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
0: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det med har skrutt ned vekten en del.
1: Er denne konkurransen en del mot Norges mesterskap eller ikke noe slik kvalifisering eller dette bare en klikk
0: Nei, dette bare en helt egen for det ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn, det ikke det har vel gått litt nedover det strongman miljøet og sånn eller noe det vel kanskje mer utøvere sånt, mindre klasser og litt diverse men nå har det jo sånn at de har alle klasserne på en helg på en måte så det mindre, større konkurranse rundt om. Det jo litt synd, men det vel en tid for alt.
1: Det vel skikt med de fleste ting antageligvis. Hvem det som blir sett på som den sterkeste strongman?
0: Gjennom tiden? Ja. Ebel, det jo Sven Karlsen. Han jo vunnet verdens sterkeste. Så det vel det jo ingen som kommer til å gjøre, så lenge i min levetid i hvert fall. Det jo det største som har vært gjort innen styrke i Norge.
1: Disse lokale heltene, Jonas og Vegil, skal de delta i konkurransen neste helg? Skal de være med i ordnet helt, liksom du?
0: Nei, de nok med i crewet. Vegil noen speaker, og Jonas blir dommer og hjelper til litt, ja. Så det er nok ingen lokale i år, dessverre.
1: Ja, men... Er ikke det fint å samles da?
0: Jo da. Det jo litt for den sosiale biten av dette. Det jo alltid det som er... Da må han ta med også. Det jo liksom det som er med... Hele greia med dette strongman, tenk å samles det etterpå. Og, ja.
1: Vet du hva? Tusen takk for at du kom i dag. Og du får god bedring med denne skrotten som skranglet litt inn i mellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
0: Ja, så bra.
1: En litt snillere låt om motorcycle, ja. Det godkjent det.
0: Ja, ja.
1: Når du skal lene deg til ende og slappe av liksom, og ta helg.
0: Ta det helt rolig så.
1: Da tar jeg kastan.
0: Ja, helt opp.

0: Hallo.
1: Vem snackar med?
0: Du snackar med Vette Värgland.
1: Hej Värgland.
0: Känner V-suvarna i tiden.
1: Det har du helt rätt i. Det var V-suv, vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Tack ska du ha.
0: Jo, här är jag.
1: Hej, hej. Ja. Den största olyckan i luftfartshistorien fanns det i 1977 då två Boeing 747 kolliderade på backen och 583 människor omkom. På vilken ö fann den olyckan sted?

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livrit Targumstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en råd chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker på här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet.
2: Ska ut på flygtur och sånt?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flygskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jeg tror det var hurtigruteskjep.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det ble senket i 62, eller ja, det gikk ja. Ned da. Mm. Helt rett.
3: Ja. Takk, ja.
0: Takk skal du ha. Ja, vi fortsetter på den der lykketabellen vår her. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7,

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född i 1947 och dödde i 2015. Hon var både sångar, skuespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not A

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarigt äktenskap med countrystjärna Laurie Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödde.

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Lindahl.

Chestnut är född i Beaumont, Texas i 1963. Han växte upp med att höra på farns i countryplatesamling. Han lärde sig att spela gitarr och tromma och den professionella syngingen startade i farns ett band då han var 15. På albumet Wings har jag plockat ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, född i 1974, är en australsk countrysångare som har varit aktiv från 1984. Han begynte att lära sig countryklassikerna på gitarren som liten gutt och hade den första speljobben när han var 10 år. Way Too Fast, Adam Harvey.

0: Cook Owens är den nästa på spellista. Här är Sam's Place.
1: There's a place down the street we call Sam's Place. It starts a jumping every evening when the sun goes down. You can always find me down at Sam's Place.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån i kväll. Och så kömte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag sista själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn Kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, inte minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timers upptag så tog jag då en annan Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den han så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp vilket kor och vilket ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka denne vecka för att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen vad betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig, inte bara med några sådana små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så stod, dukade upp några sådana fantastiskt fina små tält att med allt på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse, som de kallade för Lustrahoppet.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Det kommer att komma att ända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, slott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan kanske säga, si, men kan ju hända att det är några planer om att komma att ända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser, det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödförverken sig själv eller familjen. Och så en Bjørnar i Bingo Power. Han fortæller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon melding du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger, all hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan du se det bästa. Ja, och så to konkurrenser. En Jon har denna ene. Och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska här blir kjempeglade.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skickligt.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tumgrejen, det är Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaløy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens så är det ju skikt då att så kommer det i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så det nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan ju bli vad som högsta premien på dessa flaggslag. Vad tyckte du?
1: En miljon.
0: Det var faktiskt inte.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: äter den figur som kan se ut som både vase och två ansikt.
1: Då har oss en inringar.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
2: Gud, jag kan vara Agne Olsen.
0: Ja.
2: Är det det vi kallar, är det det vi kallar för Rubens vase?
0: Ja, det är korrekt. Mm.
2: Detta.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Vad är en pelikan? Ja, vad heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, menar jag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt. Det var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Ja, korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Hade jag.
0: Ja, det var en god dag.
3: Min ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Ja, Luke, jetzt sag gerne.
1: Ja, aber Arne, wo soll ich?
0: Ja.
1: Det var för i 2002 var det inför så sedla. Det vände väl i 99, men inte med sedla.
0: Jag tänkte på lite annat läsäck.
1: Åh, ja väl. Ha det grejt.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Hallå, vem snackar du? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Det är Livrit Targumstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du?
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936, hvor det omkom 61 og 41 mennesker? Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det är Livrit Targumstegare.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det är samma ställe, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svårt.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jeg er virkelig inne i stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke i historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Chans de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spørsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet.
2: Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flygskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7, 6

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån i kväll. Och så kommer jag att lägga till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag säger så för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och när ska det bli? Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Selv om jag knyttet inte många timers upptak så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den han så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp like, kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det var en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne veckan för att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen, vad betyder sången för henne?

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tung grejen, det är Van Stein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaloy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa, framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din, så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens, så är det ju skikt då att så kommer det i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så den nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan ju bli vad som högsta premien på dessa flaggslag. Vad tyckte du?
1: 1 miljon. 1 miljon.
0: Jag vet faktiskt inte.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne mehr? Ja, dann können wir jetzt das Beste mal eingutieren, oder? Qua heißt der Irrt, oder? Ja, hallo, kennst du noch gerne mehr?
1: Hallo.
0: Hallo, kennst du noch gerne mehr?
1: Ah, det är problem med linjen, ja.
0: Hvis det är problem med linjen så kan jag läsa spörsmål en gång till.
2: Hallå?
0: Ja, hallå, kan snacka med.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir lagat som bergmynter.
0: Hej, korrekt.
2: Ja.
0: Hallå. Hallå. Ja, vi har nytt problem med linjen, men det går bra att kva kallas en bok som livet till en person. Kva kallas en bok om livet till en person. 5, 7, 6 och 10, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Jag tänker på biografi.
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå. Ja, då är grejt. God tid, pek, norske kvinna. Stämmer rätt. Jag var lärligt. God tid, pek, norske kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ha det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro innført i Europa? Hvor tid vart euro innført i Europa?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, aber Arne, wo soll ich?
0: Ja.
1: Ja, war ich 2002, aber inför so Sedla. Det nämnde vi det 99, men inte med Sedla.
0: Jag tänkte på lite annat livesäck.
1: Åh, oh, jag vill. Ha det grejt.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Libertär och segrare.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föttes gott och höll hamna di. Kjente ge vart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: Det var en höjvindötter.
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebo du vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är ont att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var man spräckad där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var også her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans, ja. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 78-80-90
2: rundt der,
5: muligens.
2: Ja,
5: muligens. Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe litt av en dame. Men takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen med Maria Lund. Jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har, yeah!

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet
2: du. Ska ut på flygtur eller slik?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flyskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller, ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår här. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7,

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu ringer jag för att det är Olof Stegegärde telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden, hör jag här.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988, ja, så... terrorhandling där. De sprängte och fly över Lockerbie i det året.
1: Ja,
0: där,
1: så var det norska flyvertillna som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född 1947 och död i 2015. Hon var både sångare, skådespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not Our.

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarigt äktenskap med countrystjärna Larry Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödde.

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Lighty Linda.

Billy Joe Spears har gått ut musik sedan 1976 med 20 album, EP-er och singlar. Och en av de populära låtarna var 57 Chevrolet.

0: Den har slutat brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över kvällens program och så tänkt att sända och servera här ifrån ikväll. Och så kommer jag att logga till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag sista själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn Kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om vi kunde inte många timmes upptak så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp like kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det är en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Ja, jag fick lov att besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. För att det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med härlig se. Inte bara med några skicka små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och förra helgen så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann nyskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sköna. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse. Som de kallade för lustrahoppa.
1: Ja, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma till ända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflött lustring. En lustedur kan jag kanske säga. Men kan ju hända att det är några planer om att komma till ända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick. Och händingar det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödföra sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite random, bitte lite random sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite random sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite random det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsinga du vill komma med, eller du har någon melding du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har melding eller hälsinga, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det lite bäst. Ja, och så två konkurrenser. Jon har den ena och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jätteglada.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: En grej av det här Vanstein Ove Berg med Våren kommer då, eller kommer nå, heter melodin. Och så var det O Berit Hoppaloy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa framföra, och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen vi, så vill jag bara utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikt da, at så kommer til juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så denne stelg, og så tar vi en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslagene? Hva er det du tykker?
1: 1 million, vet du. 1 million.
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: Hvis 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kva, heite, urt, oh, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problem med linja, men det går bra til. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Jag tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt. Det var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vinväsen gro. Och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Här är jag.
0: Ja, det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Nej.
1: Och så här, mitt uppe i detta mycket eländigheter som sker runt om i så bur oss och liv i oss på en inmari trygg plats.
2: Gör det. Mm.
1: Det ska jag vara lite glad för.
2: Det är inte sånt du går och tänker över till daglig, men det är klart det gör sig att ta en paus inemellan och tänka hur bra den egentligen har det.
1: Och speciellt när man hör på galesten andra faktiskt hade det och har det nu, så hade det satt sig ner och vara lite tacknämlig i varje fall.
2: Det går inte an att föreställa sig detta för, vet du, hur det var för.
1: Är inte det?
2: Nej.
1: Nej. Och så klarar det inte.
2: Nej.
1: Det, och det är inte meningen all. Och så bur och livet på den gröna grejen, kan man säga på den måten. Mm.
2: Sag inte av gröna.
1: Nämligen. Och mitt uppe i detta filosofiska nå då, så går oss, så hoppas att han det gjorde.
2: Mm.
1: Och nu ska du få höra om stein, skrap och annan metall från Bjørnar Kvernstuen. Det blir alltså strongman konkurrens nästa helg, och det vill oss självklart se lite om. Så då täckes rätt och slett oss över till Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
3: Jo, takk.
1: Og da sier Eva at du bingo power.
3: Ja, det er vel det som er tema i dag.
1: Det er det. Men for oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det med det?
3: Jo, det går bra da. Det går i ett. Det er mye jobb og arrangering og ting. Så det er jo sen i kveld.
1: Ja, hva du jobber med for tiden?
3: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
1: Trivelig arbeid?
3: Ja, det er det.
1: Det er bare å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i innkort.
3: Ja, og så er jeg ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hyppe.
1: Ja, det var det du som sa.
3: Ja,
1: ja, det er greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
3: Nei, det er vel så jeg ferdig for min del. Jeg hadde litt sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det er for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
1: Skader? Har du lyftet for tungt, eller går det her?
3: Det er vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det er vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje, for rygg og sånt.
1: Men tungt er jo tungt, og det er ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenker.
3: Nei da, det er ikke det. Men du er jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
1: For nå har du vært jo litt mer.
3: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
1: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
3: Det var i 2009, tror jeg. Eller så var det helt i starten av 2010.
1: Hvem var det som startet den gangen?
3: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel med som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
1: Og dere som startet, hvem er det som driver på nå?
3: Sånn aktive nå, så er det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, da. Ellers så er det de litt hakket yngre, da. Det var Jonas og Vegil, og ja, Kim og driver nå med... Det er jo kroppsbygging nå, da. Men de som er aktive og konkurrerer nå, da, så er det de...
1: Da kan du få lite fortelle lite om dem, for de har da gjort det ganske skarpt i konkurransen, det der.
3: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor da, etter 12 år med slit. Av mange andre og tredjeplasser, og så tok Jonas Norges rekord i mark på 402,5 der, tyngste som var gjort i Norges historie, uansett vektklasse. Ja. Det er sikkert mer år, men det kommer jo ikke på da.
1: Ja, men dette altså.
3: Vi har flere Norgesrekorder, som sagt. Ja, Vegil har jo Norgesrekord i mark, både i minus 80 og minus 90 kilo.
1: Med tanke på at det

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livrit Torgheimsägare.
0: Livrit Torgheimsägare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda?

0: Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libertanken för Gerade.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen eller Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Det är Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack. Jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyet Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomain, så ringer du.
0: Peri Valomain, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet
2: du. Ska ut på flygtur och sånt?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flyskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var Hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänka i 62. Eller ja, det gick ja. Ned då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Tack, ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7,

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklam för Lustra Martman. Det sista själv, för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn Kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, inte minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timers upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så fremisige, men det var inte så lätt att ta upp vilka kor och vilka ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka denne vecka för att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med härlig sig. Inte bara med några skicka små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med allt på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility konkurrensen som de kallar för lustrahoppa.
1: Ja, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan kanske säga, si, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesrö. Och historiska ögonblick och händingar, det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången, det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll och de inte är i stand till att brödförverken sig själv eller familjen. Och så en Bjørnar i Bingo Power. Han fortæller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon melding du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på den där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger, all hälsningar, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan du se det bästa. Ja, och så to konkurrenser. En Jon har denna ene. Och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska här blir kämpeglade.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skicklig här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med Bartender Blues.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urtna. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problemer med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Jag tänker på biografi.
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå. Ja, då är grej. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer det? Jag var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvajsen gro och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ha det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livligt här, kan jag säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet som jag har med Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föltes gott och höll hamna di. Kjente jevart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: Det var Øyvind, att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebo du vill fram till?
0: Det är korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är långt att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen har man spräckat det där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 28-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen med Maria Lund. Jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva Terje. Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar, kanskje du spiller litt rann mer til denne der fantastiske musikken du har, yeah!